آئیے بنا رکے بڑھتے ہیں ہماری اگلی فرمائش کی اور اب ہمارا اگلا فرمائش ہے یہ گیت جس کا نام ہے محبوب میرے, اور اس کی فرمائش ہمیں آئی ہے جنائی میساکی سے, جو کہ اسام کے رہنے والے ہیں. انہوں نے اپنے سارے فرینڈز کو ڈیڈیکیٹ کیا ہے, جس کا نام ہے امول, بیمول, بھائکن, رمیش, لکی, رونو, دیبشیش, اور یہ جنائی میساکی جی سپوری دھیما جی اسام کے رہنے والے ہیں. تو جنائی میساکی جی کی فرمائش پر آئیے سنتے ہیں یہ گیت.